0: sunt Siam. Unii am vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, nu ca buc, po microchips, în inia roman de Philip Dick, fuștiut bins, por se gășnic, lui vesim de electronic, un bai rave, de lina cășam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folie, mă sunt prea impes.
1: Ce
2: nu-i? Ik ne dritat.
1: Po si i kolos delit me sinti?
2: Pa më i kam sintin, e kam me baterion. Ok, prit.